0: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Oj. Nej. Har vi punkterat nå? Svarte
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: Snart kommer Jaktia till Elverum, en helt ny butik för dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Hos oss vill du möta fagfolk med äkta kunskap och ett brett utvalg från kända märkevaror. Vi öppnar I Elvarheimgata 10C mitt I Elverum centrum. Torsdag 2 juli klockan 7.00 med kakor och kaffe, konkurrenser och lottdragning på många fina varor samt massa goda öppningstillbud. Välkommen till Jaktia Elverum.

0: Er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Oj. Nej, nej, nej, nej. Har vi punkterat nå? Svart är
5: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen tack.
5: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.